Växelringar har ras, har sen är ja. Har jag gjort vad i gas hållat, mig känns vad jag har.